0: i ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789. Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Znate da nam igra Nole danas, četvrtfinale Wimbledona, ulazi u meč sa posebnim rekordom već u džepu, pobedom nad Rusom sa Fuljonom u osmini finala sa 3-1. Novak je postao tenisar sa najviše pobjeda u istoriji Wimbledona, to jest naš sedmostruki šampion, sad i večiti rekorder. Sljedeći rival mu je Kanađani Felix Auger-Aliassime. Zanimljivost, ovo je tek drugi međusobni duel u karijeri, a prvi na travi. Dakle, Nole je 7 puta osvajao ovaj teren, sad mu još samo treba još 3 pobjede da ga osvoji i osvoji.

0: lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: Marketing. Radio BIS. 97.9 069 644 4789.

0: Kangs.
1: Kangs.
2: Što ja da naučim.
1: sviđa mi se kako izgovaraš ovo.
2: Da.
1: A ovaj drugi je?
0: Teofilius London. Ja sam rekao, nije Teofilius.
1: Teofilus, malo ga skrati, ti ga produžio.
0: Teofilus, da, da. Zvuči mi kao neki profesor grčkog jezika.
1: Ja, ne pitaj me ništa. Idemo dalje, Galaxy na mjestu broj 9, a odmah potom za njima stiže nam Lady Gaga i Doechii sa hitom Runway. I ako se ceo dan danas kojom šancom osjećamo smoreno, to je hit koji diže.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E, naravno, ne možemo još da završimo listu jer nas čeka i posljednji četvrti retro hit za ovo 215. izdanje, a u pitanju je jedan hit od prošle godine koji ja mislim da iz frižidera iskakao, iz WC šolje iskakao, narode.
2: Iskače i sad.
1: Iskače i sad, a u pitanju je Doči i...
2: Anksioznost.
1: Anxiety. Kao retro hit broj 4.